lóru van nætturinn in the know. Að reyp vakti sefkis í kjambri sig sitt reyku og fel í spyrdu strónd og felni nú upp með hreyku.